Tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystava paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

tästä vasakka siitä kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

kas sinä tiedät, mitu pilli selles laulus kylab? Kuulemme koos Raadio Kids Sound.

Pää. Tästä mä sakkasin, että kautta pio pesällä. Tästä paramuma, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat. Sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

väike, kiki mikki. Kuiva olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kuuli minema ei pea, kiki mikki. Ketsai uuel läike, kiki mikki. Rattal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saadas alla, kiki mikki. Pole midagi, kas kallad, kiki mikki.

0: Minun emällänsä laulu väkä mieltis. Raadio Kitsoon.
1: On unajuttuaik. Raadio Kitsoon.
2: Tere õhtust. Tänä ma luen sulle ühe loo, mis sündis jälle ammu aega tagasi. Vanast oli selline komme, et kui inimesel oli eesnimi

0: Jokitsoon.
1: Kello on 9. Kuhe tulee pimeä. Pöytlipet mopio mokomo minema. Niivä kotahoksen vel mänkitä. Voi nattukin ne televisorit vuotatta.